0: صحة ما عندناش عليه ما عندناش.
1: في المغرب فيش حقوق بالمرة؟ إذا رجعوكوا على المغرب حترجعوا. والله
0: سهلة سهلة أسهل ما كان عوما سباحة بحل مضحك.
2: أنا بوقنا
0: فلسطين بقى علم فلسطين
2: في فلسطين
1: في فلسطين بس نحن
0: فلسطين إسبانيا
3: لا لا قلت لك فلسطين
4: لا لا قلت لك
5: كل واحد منهم
6: كلهم اسبانيا
5: اسبانيا
6: عم يتكلموا على اسبانيا وبيقولوا هذا جني ها صح
7: قلب كل الشباب بالمغرب
8: انه
7: انا من جورج سبسا واوروبا كل
6: هذا كل الاغاد تبعك هذا كل اللي معك هن
9: هذا هو اللي عندي انا يس برديله عندي هادي عندي هذا
6: مصاري معك؟
9: لا
6: بعيات المهاجرين של אירופה שמטלטלת את היבשת מתנקזת לצוואר בקבוק קטן אחד מה שאתם רואים מאחורינו זה הגבול בעצם בין מרוקו לבין ספרד משמאל מרוקו מימין ספרד ורק בשבוע שעבר מגיעים לכאן רבבות בני אדם למעלה מ-70 אלף איש לפי השלטונות הספרדים הם חוצים בעצם את הגבול חלקם בשחייה מהצד המרוקאי לצד הספרדי אחרים מצליחים פיזית לטפס מעל הגדר ולהיכנס פנימה ונהירה גל של עשרות אלפי אנשים שוטפת ספרד. אגב, חלק מאותם מהגרים חדשים אנחנו יכולים לראות גם עכשיו כאן על החוף.
10: يوم الخميس كان هروب جماعي احنا ما حكينا على بعضينا قلنا يوم الخميس نطلع احنا سمعنا يوم خميس سبت فش حج طلعنا بنجري بدنا نطلع نغير حياتنا شي بيحكي شي بيصور مساجات يعني ما سبت فش حج سبت فش حج سمعنا سبت كلش طالع
6: سباحه ولا برا كيف
10: سباحه فيه انا طلعت سباحه انا طلعت سباحه
6: كم كيلو
10: ولا مش 12 كيلو هيك 12 كيلو 13 كيلو هيك
11: اللي كانوا مسافرين على الفنيدق هون شافوا العالم كله تروح على الاوتوبان طالعين كل شيء كل من مراكش العالم كله طلع على الشمال دقت لي اختي لزوجتي قالت لي الطريق مفتوح وكذا جيت جبرنا المعركة
6: هو مفتوح هيك فكرتوا ها
11: هيك فكرنا
6: المغرب مدوخين على 141 اروقين من اثنين صيده الجبول بزمان البريصه الهو شنرمسوا والهو شتفوا שבועיים אחרי, ועדיין אפשר לראות עדויות צפות על המים. كيف صرت لهن؟ يعني سباحة ولا برا؟
11: سباحة
6: سباحة
11: سباحة
6: كان خطر عليك؟
11: كان خطر لابد البحر كامل في خطر الريسك الريسك هو هذا ما بين حياة وموت رجل هنا ورجل هنا 50% هنا و 50% هنا حنا يا غير موكلين على الله وسيد ربي ما كيخيبناش
6: شايفه الموتى
11: الموت ديما شايفينه في المغرب وكنشوفوا الموت واخا حنا عايشين في المغرب وكفينا على رجلينا وكنشوفوا الموت مزيني حنا واخا هنايا قلبنا هاني واخا مريسكين كنعسوا في الزنقه قلبنا بخير ومهني كلش كانوا كيضربوا كلش دابا بخير ما كيضربونا ما حتى حاجه دابا تيقول لك غير جلس ما ديروش الصداع ما ديروش المشاكل ترانكيل خليكم بخير البارح
6: אז מה הופך את סאוטה לכל כך מיוחדת? מובלעת ספרדית קטנה, 19 קילומטר רבועים בלבד שטחה, שממוקמת בצפון אפריקה, סמוך למרוקו. מי שמצליח להיכנס לכאן כאילו נכנס לספרד. והעיר הזו, 83 אלף איש בסך הכל, היא המקום היחיד שבו אפריקה ואירופה נפגשות יבשתית. ממשלת ספרד אמנם טענה שמבין 72 אלף המהגרים שנכנסו באותו היום 70 אלף כבר חזרו אבל כל מה שצריך הוא להסתובב כאן כדי להבין שהטיעון הזה הוא שקר שנועד לקנות שקט בכל מקום רואים אותם, אלפים בים, בעיר, ביערות היכן לא?
12: قولوا انه معبر سبته محلول بس احنا جينا 3 ايام قبل الهجمه 3 ايام وجينا على البحر انا رميت نفسي في البحر 25 كيلو لاوصل اسبانيا
13: بيبا مروك بيبا اسبانيا
14: بيبا اسبانيا مروكوس
6: ברוכים הבאים לאירופה, כך נראים האירופאים החדשים. כל מי שאתם רואים מסביבנו הגיע ליבשת לפני קצת פחות משבוע. המטרה, החלום של כולם כמובן, הוא לקבל אשרות ולהישאר כאן באירופה.